ei le lehe tino e maalamala mai. Ka hea loa koe, koe ke ono hea i mai. Aua e ii nā mea tā ua, maka tali mai mō koe. Tautala moni lawa tēne. Koe ke hoka mā keke maha ka mālo. Ka ea mutia koe,